0: Ura je 7. Poslušate radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
2: Od petka do petka.

sa spet in spet, razpoznal sem to ni prav in srce sem tebi dal. Ti si hladna kakor led, srce moje joče spet, kaj